0: Odpočívejte s námi.
1: Léto s Rádiem 7.
2: Chceme si teraz pýtať to, aby ty, keď raz budeš mať vlastnú rodinu, si mohol, si mohla vidieť svoje vlastné deti, ako chodia, ako učeníci Pánovi. Amen? Nielen to, že ich budeš mať, ale aj to, že ich budeš vidieť, ako chodia s Bohom. A po týchto svedectvách to vyhlasujeme ako proroctvo. Vezmi si to ty. Vierou si to vezmi do svojho života a už to nepusť. A povedz, čakám na teba, kráľ. Čakám na teba v mojej rodine. Čakám na teba vo všetkom, čo konáš. Čakám na teba. Naši priatelia budú stáť potom vzadu, to vám ešte Andrej povie. Môžete aj ku ním skočiť na modlitbu. Nech Boh vám odovzdá to, čo dal im. Ako pomazanie prijať. Sme rodina, môžeme si navzájom odovzdávať. Ak viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia. Vyhliadať sme ťa prišli. Čakáme na teba, na teba.

Vždy, babaně, som dúfal, nebudem zahambený na veky. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň. Nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu. Veď ty si moja sila a moje útočište. Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnik. Lebo ja, pane, túžim za tebou. Ty, pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matkinho lona mám v tebe oporu. Od života matky si mojím ochrancom. Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť a tvoju spásu deň čo deň. Bože, ty si ma poučal od mojej mladosti.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka, či kráčam.

to je naše hlavno. Skládáme kolena pre teba, naše túžbové. Vidieť, čo chceš vidieť ty, robiť, čo chceš robiť.